kangao kita di duau kaban nga mapa nama kumai kita dia genai kaban nyara ngangau ka pepinau atau sulu nga lama nama apa nusah kita di jarah i kaban nga maga nadai panusah bukai kami laban kami mai kita i man siang tu tampang bongai nga betok i kami kap mai kita ai ngintu paruku bungai nga kita engka urat bisita rangkat nadai dia i munyainganya nama maka minak ngau kebak kami segi rindu nak deka nanti kita ka nyara mai dia randa siang mai ande mai hu ayaman siang

di kami itu nyara mana ngaliu kami ka dara kaban ka inu segi nganti langsung ngangau di kita randang elak nganti mai meraihu ayam randang

Itibuak nga buruang dan maratai itu kena buai sidanya rakaban nga genai. Ai yakatu ai tekuang berangang wang bata na i tirumput madam ampasan da buai nyara kaban ngatuban nadai tamlan melan.